0: Hei, god dag, Ben. Du såg så där med vitt. Man är pingos med jorna. Ja. Ja, ni santa. Ja.
1: Next song I'm gonna sing is my first original Ananak song. Wrote it for my mom.